akolong he itang isusa kurihe isusa itang isusa isusa de he itang isusa kurihe isusa itang isusa isusa de.